Pse na? Nishtë Riana, 30-40-50. A tërga shtore se një spela kësë mla mehna, ampak a veste kaj? Natalia Verboten zgleda shë bolë shko takrat. Me drugim tutë tole prihajo u vashu shesa.